0: sawire semuanya beli kelekan. Sake walo kayang Yani nu beli tusing nawang. Nyen kadeni ragone. Ane tawang tuah ngempi di tongos.
1: Saget cuma ada dini.

sing teh suwecer ane jero dukuh ke dini ngemang ijen niragok tuku tongos.